0: yesiga kurukwana de pasta pasta nyakundi dere oje to sinema mbija bono asikire ka kire no kumwirenera yeso kurwa boto mena ko gende ya masse yemo chinkwana mana edi kunga edi joseph gendanse asamasapo karibu sana pasta nyakundi
1: basi mono ya mono asingi nchoyoli bageli umuralimbi ya mona soko ngali baga chikore taringa nalinya sae ase virobi ya mono mambi ase redia ito yege sa vategara libe redia yege sa oyenomo somo nyasae pastor Thomas Nyakundi konkurandi asakoro kukelina eke nyoroge koro kubogeta na onkurandi ya mone ministry ya nemaya Pentecostal Church konde leko ilali bageli ntebe nga nyasae nomu ya na nomu ya anyare guancha nkwane na yomo tegera libwere die ye yere nyasanya ale gotokonya singe nche miaka tomenyete tarie miaka toga ne iriko kwego keria ne miaka ereme kongu sana kose ne miaka toga teba nga tarie miaka yomo goko ne miaka toko rebi nto bigo kore kane nseye bake binde biastu achin koro cheito ebi nto toko rabuna abantu banyasaye baga steko siria magima abantu banyasaye toga ste koigwe bintu buna bikonyegera sense ye tomenyete nere buya bana banyasaye twanyora liba galigi yali ogukwana nga nyasaye naga ne iri gotoiranira amo na indu tomoiranere aseri etali ya Yesu Kristo bonde de koira liba geri sabe ndiko baretera lingana ne kerenga mbwa tenkerio gatabanga amo nene ni gata getogo toiranira amo na indu ekirago toiranira goni ntu abatanga ni toga ne iri komoiranira gonga ekromo nene ata kete goikia asire ya yete te okamono ni ntu abanyene toga ne iri komoiranira igernere amanyere go toiranira tonyare kobegente kemo nabondi geti nkwana lingana kole ne tiganda sabase lieta lia Yesu tatambu yamo na sebi rebi na nyoreri baga sere dia itoyegesa asebi rabi yabono mambi bana bao bante gerete gusiengima Kenya amone chize chesiko na tebire tatono nyare okonya bana bao nando nyare kobaruanera ande alibago etera makongwa sobo gima onyare kobaruselio kwa china la Yesu na manyire nga nyasari bageri kwa ngeire bana baongoze seni gubare bana baongosi borubare bana baonya saengo koiranera bare na yeko bairanerore aseri etali yao Yesu omo bebire chogaste kwa nyegari Kenya na kwa nyegari nzengima omo boi bire chatoko magikari aseri etali yao abune kanage ande kusimu aseri etali ya Yesu Kristo yamona nyasaa senge njo kwa igure na anego korora maya na aseri etali yao Yesu Kristo na asabire na kwegena amen marikongo soa maare getabu yekoro kucheramia emeronge tato ikomina isana ibere marikago kwa naringa omo nene otebire iga inche nimba sebokie omo neno tebire nga nche nimba sebokie na kiri tanga ni nakuwa neranga omo nene buwerule goto iranera no omo nene kerule goto iranera na inturasi matomo iranere omo neno oligere iri abana baye bariba ikira sege tebabu nekanire bariba ikira sege tebatebire nga bono ekene tuwa ike irase tuwa rolire na tuwa mogo sere nyasaye ekene tuwa ike irabu tuwa bunekanire Oma nene wano buwa muire goto iranera. Na kia kwa nere getabu ya Jeremia. Tati gocha kira kumina saba. Na oma nene otebire. Iga inche nimba sebo kie na ende. Na te sobo kie na ende. Oma nto naro ntegara tebire ebi. Ebi nto biya yebi aburu kanire. Ebi asara bi aburu kanire. Aba naba yeba aburu kanire. Ebi nto koba angambiri kokoreka. Wachira kubangebi ntobi ikona gosareka. Ondote banga pasta. Bongo tema go prozesi. Bose nindu Kenya. Ebi ntobi ya nebya ikira se mbiri kwa anda turu. Na se nge choyaki. Oma nene bono tiga ikase katako kwa iranera. Ekira yomo nyene. Na ekwa abune kanile kumo iranera. Aseri etali ya Yesu. Ama likanda kwa negetabu kiyo kwa iranera. Emerongeber na isana isateyemo. Ago teba iga. Kumura iguere. Komora iguere ama nene nyasao ino yani komora iguere gono iguete nga litanga ni nateba iga ama nene otebire ngo toira nerare lakina ando otebire abuga komora iguere mongira nere nanche narinda ire nasemore igwa mwano nyasaye evi ntebi gokole kwa mwano nyasaye nare konyare kana mwana kora ndiga
2: omuntu narore mwanya gitari tamanye thinking yakogera ari mwanya gitari haita senare gwachidoka mogasera nyasaye ekiranya gigacha sore kyobarwaire yagerere banore nyagitari ore mwanya gitari watemire kwandekere nyagitari ebagotebi ngabarwaire mboyo bono gwachire korigera ligo senkie kenga korete ekene natume kirenibo tindo chigo senko bwana kare omoneno tebire bono mokoiranirare nakiritanga ninga aye oganeri kuramwira nero monene neramanya koira na sore aseriye tali ya Yesu na kyo koira nera 28 yemo yatabire nga komora igwere komora igwera monene nyasayo ino na kobwati chinchera chiaye na kobwati emeroberi yaye na ira na semore lakiri tanga ninga na inwe woi kama moira nere amanya gocha semore egetabu kende egetabu ya Isaya osome Isaya Eya mai komina isana izato amanene nigo agoteba iga inchuto kwanerane noroche bono amanene oikira sago teranga tigangira na semore to kwanerane ekira amanene ikira agotebanga tigangira na semore ne kerna intumanya banto to ikira zwa manyanga twagose iromo nene nabona agasomira mariko agokwana ngenga kianu Nuwaga tebi ya bantongo toro siye Sabina Emurango chigo tuere Amanganango chane gozareka Abanto toga tebenga kia inaki Toma nyete kwa kombari Ntoma nyete kwa kore mere umune tola kore Gento keyo mga kore nuwaga to tebi Ebitu waka igure nga kianu Ebitu wako somase baibe nga kianu Tuabilo liramo na maisa ito Tuarenge nchaba ntoba kuruwana Tuarenge nchise chigo itana Tuarenge nchaba abarayaba nene bago itana Einare nga kieli tuare gosomebuku Gostoa gosomebuku tuwa kaigure Lakini bono tuangaire kubirora Omaneno tebile nga Ngiranere nanche nimba iranere Ngiranere nanche nimba iranere Komora ngiranere nanche ningira nasemore Aina marika kwanirabu Ege tabu gya Isaya Eye mokumina nane Omanene nigo agoteba Inchoto kwanerane yani to ikaransemesa asebinto byachire kombo kigekogera Kenya ite bintu birukaine kigekogera babo bwateme kos okonywa munane gwaserwa kigekogera musacha okora to musubati na ndogenda kigekogera okwende nyuomo kuomera nyoko byarega sirani iso byarega sirani chikamatia bisirani ya yoma neno tebire asenari to bwata magoso Toko moiranera, nera obere tiare goto iranera, tobu gatane, igeranyare goto konya. Ege tabu kende ekyo, yoeri, ibere 25, ego tebanga, nimba iranerie, ebie miyake ibia saretigwe, amone chingige, omwano nyasaye, ebi intombire binge bia sarekira sore, banto bachire baikaransirege ikaro, gosaria binto biao, bachire goikaransirege ikaro, gosaria banda bao, Abana kwa sometie, bakana juu university bakakora, bono kabara bakunywa maru, bakunji sigara, bana kwa sometie, barenge nobo gimobu ya, bale banywa metubu ya, bono baike irase, batanta ni tomate abana bakwa ibolete, inki kia baria, omoneno tebire, komora angiranere, neche ningira nasemore, nkonya abana baino, konya kifamiri chaino, ebi intobia burukanire, Nyare kobire kabisha inche nyasaye nyasago tebanga komorangira nere nanche ningirane nde kabisha kerege dokeria kyabirege kongu asoba kimabwao eiyo ali atebanga nimba iranerie ebiye miyaka biri byasaretigwe egatabu kenda ayubu ikomi na nyasaba ego tebanga osemeri koreo ekero moto na chirwe yani ekero moto na chirwe Nandoko semeri nkoro kwa moto ligo soboka. Ninta katoka tebio monto nyasaye. Ebi ntombile vya obi ya sarekile. Ebi ntombile roche nge kene vya chile kombo. Aichalishi mbando kiba chile boganga. Aichalishi mbando kiba agotareire. Vachile bokamba, vachile bokulia. Vahaligiri chimbinu. Vahiru ebi lale vya ogo korigeralia. Buna vago salia nyota ya onobo kimabuga ho. Omaneno tebile. Aekora moira nere. Nere nere negoja sore. Nago konyo mwano nyasaye na chira sore ngo tebi ngari tukoria lero homo nene otiani renga nko ira nare na gatiani renga nko ira nare kakina intu weka tobu nekane to ira nego chia sare inchomo somo nyasaye Pastor Thomas Nyakundi hekirna chieta kogundu wange nseye teri nse toga ne iriko na gosekera nese toga ne iriko ebisa se Yesu ni na nyolete nga Yesu oyo ekere kwa mutamere tao gotiga oisa osoma saburi ya miya yemo ne merongebere na isano kuchakira yemo hego teba nga abuo mama semere tiyomo nene igo bange getunu gya sayoni getari konye garigwa korende kereo en miaka yonsi na korete irogo semeri noko Kwa naba antaraga tano Mariba semere tiyomo nene baga konyeka Mosubati nara se baibo kongo gisana Okoroku ana Hana naba segetu na moibori omuaba okoroku penina Lakini ana akale mereria Akabugata namo ne nyubaye nyasaye Akabugata namo nama dabau Akabugata namo ne kanisa Ekere aumer namo nomo somo nyasaye Orenga sama dabau ole koroku eli Eli akamotebinga genda Oumera neneri nama ya Alikuwa lere miaka yonsi Ana akanyoro mwana Tocho yondo koro kwa Ayubu Ayubu akachandeke miaka menge sana Paka mokaya akamotebinga yomo sachoyo Paka bono iga Omo sachoyo nyasaye Paka bono iga nyasaye Nerotega mete Morame no kwa no ruwe nseye Lakini Ayubu akateba Ayomo kungwa ya kwa kwanile Unaba kungu bari ya bariri Ayubu akatenda bakongu Omo sacho ndo chandege temono Omo sacho koro kunaki Paulo Paulo akabwatu akabeku mbaka sechera Ekanise ekerna komo sabera Ekena bagusiba minta semore Bari more chinze cheisiko Bari more gatari Bari more lebanoni Chinze cheisiko Nga kiene dungu jinse chia buru kanire Evi ntoi buru kainase mwamenyete Eke ene koko semeri nyasaye No konye ke Ayubu akamo semeri omo nene Omo erio yaga konye ka Na paulo gasi virechera Eka nise kamo sabera Ene emega ika Paule merangu eka igoka Akarua sechera Oyo ndo kongo kiese baibo Noyo koroku Danieli Danieli akamo semeri nyasaye Ekera arutua sengoro yeji simba Alibu naru tatuga Eba mwekere tamangana Ese ngejo Daniel ya renga Daniel Oko mwesemeri nyasaye Baka mwekere amangana Zengejo Daniel ya mwato guancherua Tege tengo tebyo mwano minto Bantaba nge monte gerete Shetani ochira sama gima ya banto Ouli raba ntege ndo okoro kwa guancherua Okoro teile roo ya kukataliwa Yani ya bantaba nge Wamerushiwa roo ya kukataliwa Mwoto nara ukomboli na ki Pastor Ekere nute roya ukataliwa na kina kore manye Montoru te roya ukataliwa Na boko nyonone nyuoma na ande yabunekana Kwa nyuomu na ande kwa seri kwa Kwa nyuoma omo kungu agenda Kwa nyora chibesa tulikore gentoko korera Iyo ni roya ukataliwa Oko bangebi ntoko kore na ande biyasarika Iyo ni roya ukataliwa Nere ingote binga bantaba nge Boni igambabu ya tiro Ya kukubalika Wameachiliwa roo ya kukataliwa Na kina achire rediege sa Kukwane nomo usiyo mintore Kenya No yore chinze jeshiko Nga iyo roo ya kukataliwa Ikuondoke Daniel niga buate roo ya kukubalika Bono ekeranchu baka nomo ruoti yori haka muancha Baka moriari yebitine vyoko mburukani Iga nomo ruoti yori ya muange Omo elio ya Daniel ya katenena Baka nomo ruoti yori ya Eka manyekana nga Danieli Nyasawa ye nomo nene Ekere jisimba chiri Chiangete kori Danieli Lika chikomo richimore endete Asengo relime Amo ntonde buwa mwaelio Nomo subati oyo mase baibo Nkonyo rolego iteka manyinga E miaka ikomine ebere Kwanyo tume kire nibo Kwanyo minyo kila saba ganga Osiare ile chini bo chiaye Ekere iweli ogiri enye sae Aka minyo kase yesare korandia Aga kune yanga ya yeso Omo kungori yaga konyeka. Nabondike tiko kumbe na anga abungo tebaiga. Omo kusiyo minto. Ya ike ilase doko mo ilanere omo nene. Omo nene rato ilanere. Omo neno tebire ngilanere. Na inche nimba ilanere. Na inche nimba konye. Na chire nkwa naiga. Ngoriole tiyare. Goteba ngomo somo nyasaye. Minde tiyaron sabere. Na ete ilama nganama kongu. Pastor Thomas Nyakundi. Ase nkora nikeri na bogeta. Banto bachira aliabange. Pastor Passport ya. Na bambu gata kere gento Lakini ya binto biyomire Togo sabanera madukabere Omo ntorio siboru wagenda Konga kereche kera sibira abanto Oyo go sibora abanto Iga akoro kunyasaye Monto nara unyigure bano mambi Bako ore lirama liga kweta ya liri ikeri Na ogo tebanga ni inyigweta kumwa liga ni yeso Hase nkoro ya ne Intara sabaniko inyigweta okuwa na iga Tebanga yeso Na chira sore Inche romo nyabibe Merule gotoreka Rusia lietaliane Asege tabu kia makwe Oririka asege tabu kiobo gima Lero yeso kabo musani yone aseli yetali ya Yesu na asabiri na kwegena tosababa gusiba minto tatabwemeganda mbiya mono mariko twanyorire igoro yo

0: yakwaganyete engakiri kwaganyete kwanya kuibwanga yareria ya franke kubuga egotera mario nende de kugubekira mario noje maete this one lero ni weekend is lero ni weekend simu kwa hapo simu nataka leo kupumzika kwa nyumba
1: basuka
0: yo basi amba mekere vintu vye weekend lero makambolo lero tiniko baila

0: Karuma eta maswati bali kueroranga. Tigara aligi musacho bwateni. Ewa chita kabeke edebe agatumba mara baiguru. Kareta chisiringi chisiringi akaumura iguru. Dajire chwa ze chichire ma. Oli akawe boxi.
1: Karangu wana nyaka

0: ngana mayajigi sa FM inga ko ya mangananzi
1: Ni karo ngo kuri rwa mate ose igyo go kini bwa mate gati rongo rwa Afrika na Ufaransa go chaka bwangyo Ndi bagango le mremea na bwe kirun na masena tabe county ya Nyamira senata Mugeni go chasu mugava na Nyaribo Nyomo bilionea kwa sensei ya Nigeria Aliko Dangote Ni galigati ucha kikiwanda kiosibia maguta aigimense ya Kenya Chitariki kumi chumu tinyo gatano makabu chiri bwibia na mga semero ngebele na etano no yomo Chinsai kumi chumu na magoroba chinsa cha Afrika ya mocha Kato kunyara mga nama yasinchira yubo ikirano

Ninguém se fem, tulkurara, tulkorosa, ne kia kogera, toko kolentera, gesa gesa, gucha kirechinsa, isana ne mochiabu tuko ikai komina ya mochamambia, amatera, amatonontu, oko machi kama vika nyagi.

Ige kemambia amatera aho jige Kristo praise and worship. Mamo, neli sase shan kwa buka kukorentera gesa gesa uchakira chinsa isano ne mochi abo tukogo ikachinsa ikubina ya mochi amambia.